så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men la
0: mig,
1: du har
0: klart. Okej, men det ska
1: jag
0: få se då.
1: Ja, men va? Ah.
2: Okej.
1: Okay. Ja.

0: 30.
1: Hits are always on.
2: Jag ska första gången min kompis sa till mig att det är livet enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss,

Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men
1: la man,
0: du har
1: klart. Okej, men det ska
0: vara
1: en sida. Ja, men
0: va? Okej. Okay.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerat kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerat kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Verdensrommet är uendeligt, men det är också möjligheten med köttdej hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjärna i ögonen av 400 gram köttdej av storfe till fast lavpris bara 60 kronor. Eller mille måne, kan med svinebillig köttdej av svin till bara 40 kronor hos Bunnpris.
4: Vilka känslor känner du på när det ligger ett tynt lag is på vägen under nysnön? När du skifter fil på slapseföre? Eller möter ett vagntåg på en smal vinterväg. Vinterdäcke Hankook Ion Evo Nordic är speciellt utvecklat för att ge elbiler trygga och stabila köregenskaper under nordiska vinterförhåll. För det handlar inte bara om var du ska, men hur det känns att komma dit. Hankook. Driving emotion.
5: Hallå, mammas telefon.
6: Hej Andrea, det är mormor.
5: Hej mormor, mamma det är mormor.
6: Nej. Andrea, bara spör mamma om jobben hennes har byttat regnskapsprogram till TripleTex ännu.
5: Mamma, har jobben din byttat regnskapsprogram?
7: Mamma, hej, du, vi ska byta, ja. Nu måste du sluta masse, okej? Okay? Ja.
8: Hon vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
9: Hej, jag heter Rutt. Och jag är bankchef i Sparbanken Norge i Bergen, närmare bestämt i Fana. Jag vill bara säga att nu finner du oss 70 städer över hela landet och flera ska det bli. Likväl är vi fortsatt lokalbanken din här i Bergen. I tillägg till att rådgivarna våra känner lokalsamfunnet har vi det som vi menar är Norges bästa mobilbank. Check den ut då! Sparbanken Norge, sammen och mer.
10: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
11: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
12: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
15: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.

tiden blir det min tur till att gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg.

0: bärsinen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.

0: fersken. Så där på frukt och grönt, du står vid fersken. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du väl?
1: Fortsätt oss, bror du väl?

fersken. Så där på frukt och grönt, du står vid färsken. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den tränger en klick i någon annan del.
0: Nej, men
1: lämna,
0: du har
1: klart. Okej, men det ska
0: jag
1: ja, men vad?
0: Okej.
1: Okay. Ja.

0: Den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Step.
1: Hits are always on.
2: Jag skrev första gången min kompis sa till mig att det är livet enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss,